Noćas je prošao maj, ne da mi ljeto da nam prođe, i daj mi usne za kraj ludila našeg i samoće. Noćas mi dođi kod

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i sto put lažem sebi da značim nešto tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slušam

Marketing Radio Lactaci. Marketing Radio Lactaci, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.

0: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Vozio ga da je džamis, kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja, kad bi maznao ključeve.

0: Большой!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.